0: We are a great musician. Menon Kaza Sabre, who are UK. This is where Philly and Yomra Air Bottom, and you are enjoying the selection. We are a DJ bonus. Shouts going out to you, my brother. What's it? Ejuma Enko Enfama, Eye Eric K. Straight from Coventry. Coventry, Ewo, UK. Tilapi, baby. When it dance, Wabiam. Ghanaian lady, come wind that thing. Africa Jody, come do that thing. Shake your body now, boopa, boopa. Sam, you wouldn't go visit Sakodia. Dance, so turn your way. No, about watching. I like you, Mwakwaba. Ala yimo ntraso ma me na bibia enye fine na emse sala no bibia ko ye
1: nyanko pardon bibia ko fine
0: yase yede nyame
1: yase na wanti malik nka
0: malik me friend wa family tin ka sa mu na me fi say bibia ye okay nso afi me hwe malik ni mu a me ko friend kwa ka jensa confirm no oso me ase mu makasa
1: malik a confirm ya na
0: say emse me kana confirm me ya no a na ne bo fu afi ya me hwe na on fama me ntii say me ka confirm ase mbi alaji boy na yare ne tu ye hu yare man
1: jo we dey yam fa akonya kese awde man na no pay so na yam fa nchia kese e ma ye tie fo awu ma tie dada ani omu so omu nti yen kada omu babitie nano pai nyina adipa adom 106.3 fm so ebia na obi atie hada obi so nti yen kada tibobusa sama brantie mako adjumadie be na wodi ne fa hin na ofri meden awoba amejis na traditional and herbal doctor Alhaj Ahama Idris opanyi kwanchefo emi namda Alhaj Vision Herbal Clinic and Spiritual Center ano yo kokomlemle haya adom tv dankese na chi anya ira kwan ti mame ne papa wutie mi nano pai how bia ye kwankro ene tew so ye sunsun mu anase hona mani wadi ananti ache watu hu na mo ache o se large vision me sundaye na me ko problem bim me sunda na obi awo me pane me sunda na obi mama dro me sundaye na menyim me sundaye na menyim bia na se me sundaye a na obi di ade abome na asei me son daye no bi so me bemam etie na me bemane enye djuma biem alaji se ka wakoma fato yim makacho se problem ne baaye no wodi e chini a che obi ananti waye fasting wakompai bo but still onya eho adru alaji se ka wakoma fato yim ntina makacho se home yes spiritual check me tina se ehwa ade ma bi a how be free wadjuma bi a sei waware bi a wakwa enye ye ufi ho problem wo ho wasi ah ye di ye fie de nya 40 years na ya wu 40 years ma na nipa na wu se me ma me ma ye 5 we wu ye na obi frɛ me na o kasa problem no alaji se me ma me ma entafo ne wo mu we ye wu we so tu ne kɔ na se obi se aka me ni me sister na m se ka wakoma fata wo yem se bibi kɔ so wa busianum na se nya e bia na bibi na ye den e wa busianum na edi mu nya brane yɛ hwɛ ho kwan na inshallah nyankopɔ bebia me ka kyerɛ sɛ nyankopɔ nyi nyɔma nkyerɛ wɔ bra yɛ nkyerɛ ho akwan kyerɛ yɛ nka nkyerɛ sɛ 2027 nsuo bɛtɔ asɛ Ghana wɔ bra nyankopɔ ma yɛ ho akwan kyerɛ a yɛde bɛ yɛ ho asi ho kwan sɛ firi nyankopɔ ne de asotwe ba de yɛ ho hwia anyɛ ye but sɛ nipa na ahyehyɛ sɛ obi adwuma bi a wɔ yɛ nti no wɔ bɛhyehyɛ saa nyɔma bi de abɛsɛ nipa na adwuma obi kɔ na nim nti wɔ bɛbrɛ na sɛ de a inshallah kama kuma fatu yem alaji vision see two mrani ya chrisie ya ye bebre enan wadan sidi e koso oma no mo eye problems makacho se aduro no ye nye ne kwa sabe enhaban duro no nye se mete da se abro ena me ma me kora so me ya brante bia me nyada gita me nanom na ase ena mo tete me amamre ne amane e kwan so sa adwuma me ye bebre bia me ka kire wo alaji vision na me die se me die kwan ya na metu me ye ya ma ntimi antu kwa because na adwuma ne ye adwuma wo se de aduro me soma me ye iti me ye bia no anye ye copy sa adwuma ne ye den ye de adwuma ne share me nsa inti alaji vision se kama kuma fatu yem adansidie eye den e koso makacho sa adwuma chede ne obi an de yakopo de ma no ma me bi betena ha ono otonwum obi bobo obi susu de ye enwuma nim obi an ne de inti alaji vision se ye de ne adwuma chede bi yakopo de che ye nananom a umudi san yarewa ne ababedu alaji vision so ti mame ne papa wutie mi nanopa yi obi na to de hye na duro wo se alaji manante manum nduro me nana ye me ya me nan ba ko no ma ye doctor se nim die foyi ya ye labs ya ye bibia scan ye se ko ye we na ma ye still Obi ewa 15 to 20 years old. I didn't need to be nko. De pia so no medro. Kawa kuma fatu yem. Enipa free takura de ba, ebi free Cape Coast, ebi free Kumasi, ebi free Sunyane, bebia eba. Alaji fishing se bra mate nasi. Ma kacho se juma no median de mame dasu no nko ne se. Alaji fishing about clinic and spiritual center. Me hwa ade eye ho adwuma. Nyese ye hwa kɔ ka kyerɛ sɛ ye siwa wo ho kwan wo sunsum ɛna abayifo na diɛ nsa ka wo yem abayifo na diɛ nsa so bɛ mam ɛna abayifo na siwa wo ho kwan abayifo na ye wo de ne ya ka no kwa hwa ma ka kyerɛ sɛ abayifo ni tumi a wo besiwa wo ho kwan abayifo ni tumi obegu aware abayifo ni tumi obeku bɛ ma abayifo ni tumi a wo loan na wakwa kɔgye no obema loan na bɛ ye ka ɛwɔ wo nsɛm na obi sika obi okuta bɛ 100,000 bi wo de ye na adwuma kama okɔgye loan bi bɛ fɛ sika ne nyina ye den ahye nti me ka kyerɛ na no pɛ sɛ ade bi a wo ye bia ye den hwɛ ho kwan ansa na waye aware bi na okɔware oba bi na okɔware no obi tem na no pra kɔware oba bi okɔware oba ne nyoma nkɔyie ma ne biem ne bɛ ma nya adwuma na adwuma sɛi ne nyoma nyina ye basa bɛ ma oba bi su tem na no pɛ aware bi a okɔye nti ye nya fibroid e de sina wo ho kwan na wone mabiem ne nyoma ye basa ne mensese no kura sije ntumi mabiem ka wakoma fata uyem enye bibia na ye normal bibi yo kwa to ama wosunsumu anka bibi ni wi ase danke ntupunu mu alaje nyoma bebre na ye hu ene ye hu adwuma inshallah adanse die koso omo no mo eye problems ose alaje mani no suye bibi sim da so da ye obi to ade bo mani obi to nsuo bi gu mani so me so da ye obi di nsuo edu bi gu mani so me sori ye no ano no mani na hye kawakuma fatu uyem, makacho sea bibidro na mdiye juma uho, ena mpaibo ya deni, ete chiri. So number wabine fremi, mipacho number ni 02422 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 nrua num ya chrechre mu eye eye pressure e na ba eye glaucoma na ba so cataract na ba wani ni so wotena ase nyambo chrechre mu kamun sem but wama wadro na ntumi anye den ntumi anko makacho se tie ni ye said your bronica say your wisdom and your knowledge sana large vision say yewo ayaresa yewo obi a oyɛ oyɛ we oyɛ dro ani wo obi a osayare na large vision say media no me yɛ dro esan de san yarewa because ahaban bi wo hwa maka kire wo say ya mamre ne amamre kwan so nya ahaban pia ne yete edisi jaso ana nya ahaban pia ne yete hata na wiam so yakobɔ boy say sia wiam nsio to ayɛ den eguso kawa kuma fatu yim alaji sadan sidie koso nti nyoma mitumi ye dɔso nti me base ya me ne me brother panyi na ebanti nyoma mitumi ye no me mana bobɔ bi so ewia location ne de kokomlemle adom tv dan kese nechi babia ofri babia bra joy fm na sa adom fm buzamba panum security for na ho brase mu se oba alaji vision herba clinic and spiritual center inshallah o mu de ho beba o hawo ne amane bi e dɔso bi ya no
2: yo da da se am se ne amane o pipia o pidia bobɔ bebre so na wo so abobɔ bebre so se ne papa de kan air can ya so ye no de e bibidru na edidi juma e wo ho ti se bia wani na yale bia ba so hawo bi na aba wani so waye hundro waye surgery ni nyama nyina no enye yi a mesere so ba ya so ye e dru ne e be ma wa wo be no na je se ahru wani ni so ati yale bi e wo so no na ma eso ada ho e dia ma bo ha mfa ho so akwakwa ye surgery bi aha dupa dodo na ba ya so ye na bo ha na ntɛ yɛnka na wadi kan akwakɔ yɛn so mo ba ekura ɛwɔ so no nyina yɛ mo maduro ɛwu na sɛ ɛni no ɛso ada hɔ kama kama zanso na bp ɛno sɛ yɛhɔ dwa menu kasɛ obi haw no no aha ɔchɛke ade bia na ɛwɔ soro so yɛ ba yɛ mo maduro bo nsɛ next time ɔmra yɛ check bi na abafɛ diabetes yɛ yɛhɔ dwuma zanso na fibro ɛno sɛ yɛnyɛ surgery ne mo maduro na de bɛ ma wa ɔbɛn mo akyɛ sɛ bɛ ma nyina na ne firi akɔ na nso wɛtime awo afa ho afa ba yɛ bia ɛwɔ so bia kyɛ sɛ yɛ kwan kɔ bia no ba sua prostate ɛno sɛ yɛ yɛhɔ dwuma menu kasɛ ɔdwu so ɔn haw ho ɔti yɛ bi ɔyɛ asɛ ana sɛ ɔdwu so ti ya o be mem nyina no ba se u ba ne ma we dro num na se anko fa ha o kase bi amfa amro so na ba na be ma amaware amope awo e ho aye moden no mesre se mu nyambetu na ma ba be hu papa no wa hwe hu nam any home in a sebi be wa. Now I am so near some monsa cano monsa, etime aka stroke, a young widow, my papa, Buha Minoka, Samuel Nechini, Nancy and Nia, Nabia Naka Casano, and so in loud and a Bible, money drop and more, and who by a day, and what's our quiet, you may be asthma, so young widow. Joint people, one way you may be a wee into the piano, now Utia, who solo crown out bread, Ubesarano Pau, Tia, Ubre, and Sana was sorry. Ninano by my drunuma, Ninano, whoever talk, come, and pie bonsu at a tree. That's not a spiritual marriage, where I know Cassay, where you must sem, or worry, son, yes, or bibia nyi na na papa e kanu aha ne nyina oyehu adwuma nyese ye kan keke e wa ha infections bia ba osu bia sa ye ba ba ma wa wompa ne enko nyina ase ntu no ba ye ma adra ase bitu na so ho atimi ato typhoid fever ye ye hu adwuma bo amne ukase ono nso ni ha obeka sa ne dia ne amo so nso no fra ye no ma na to dwa no fra wo ha bia wo osu bia no ye tin ye hu adwuma kwa dia ye be mo aba ne abo na so ho atimi ato me jama papa na ato aso ma de no
1: yo doc meda wase ya na me mamu ti ase se nye ga na hanko ne ye adwuma no wiase afa na nyina ba bia wo wotie me nano pai wotie me problem bi na wo woda wo sosunda ye basabasa wo ye nyoma enkoyie nyoma bi wo abra bom ontia se kama kama fato wo yem alaje vision says wo frem ya inshallah me number na whatsapp number so number wo ma mi ansa 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 malam dia oyere ruki ya honom a malam na dia obetime hu se we ne hawa hwe okona na ade no obewrafio na ade na pia fre ni mu nti se owura honom a sofo no behu sempanko na aka fa no ho obenya warepa obekwa brochire obenya sika obeye senti opie bape na ade na sabeche mu na edi ni nya we na large vision se enya afi na mema wabetena ho aka se ya kire wo me ka cho se me hwe ho kwan me je information bi a na ma hwe ho kwan se me hwe ho kwan ma busa nyankopon me ro nyankopon wa ko na problem we da no so nti urade nyankopon kwan be ne yemfa so nyankopon ne be kire ye kwan e ya kwan kire ene adru a me ya ma na obeye insha Allah nti se di pano se na dwemu ka no wakoda psychiatric hospital obi kura kwa omo odamu but ebre bia me ka kire mo se me sisupi se enro bia ye de mane nom no because omo odam ne ma na bodam fo nro nom ti sa ne ma no tumi bo ne dam obi se me de hye de nom hwi ono mo sane cocaine nti mama na dro just like that se onje nkonom e tumi nya juma e bia spirit bi ne di na chi ya to ama ne osunsum mu e na oyye sa de no na na obi frem wo se laji nipa no ye juma mpanyi ne wo sanke ma ne ka ma ne yusu otimi frajuma eba no waburo se lem me akasa me simani ahu bi da science teacher ano one of the secondary schools I work Ghana high bi mu kwano mun sasa waye basa hwew adinti na wosen kwano mun sasa yes se na brabo inti alaji fiji se ano me hwe ho kwan se wo ha se woni ha insha Allah because aye nim dia yakopon dia de e dia mame inti me hwe ho kwan a ye beye ho adjuma kopin se obejai wo se alaji bidi she na otu kwan apranche na wie university waye ne masters wo ha legon wo se me tu kwan atoa so akwa buchi mamu akwa kwa yebia mi PhD ni mabwa mi doctrine apranche ya ni koya onyare ni mami beche wo se yese ubana nya epilepsy adentia mami ni juhi hontia siye wakona sofu mpeni foho mabwa mpaya yebi enyeye obida chena large vision ono obaye obaye na mkache se mami aha yes anyare wa beti min kanche ose o mami ni upapa na yewo min kanche ose ukunu ujini na yede yewo nemu ose nyankupo chile mekwani na miya kwa nchile na insha Allah ube hun me ye juma na de ma brantie no e de ntia na yakopon to menye me ye juma de ma brantie no me se ma jadro ne fa koma no e na brantie na ye free ye yi epilepsy na free ne so e ye yakopon na ye na juma maka cho se twedi ampon yakopon adoma chede e brebia maka cho se me nua kristoni a wutem na na obi ka se me re ho ye o se large vision na me kristoni na me so me kokram ni wa me se papa ye nyina ye baako yakopon bo ye baako but religion e na atete ye ntem yakopon bo ye baako pekram ni o kristoni o eyenkofo bi na de brɛ yen but ye nyina ye baako Yes. Ti enyina ye baako. Ti se me problem na me se papa sofo we me kon nchen na me nya ma yare sa. I'll go there. Sa na me your problem na me hu se me nua we we ye kramoni. But Yakopo ama na doma chede bi. Na se me kon nchen na me nya ma yare sa me nya ma hoto a. Ejie nti na wo se me nko. Kristo ni kramoni enyina ye baako na no pe se wutie me a. Papa no ma sofo. Ya me pe church si ni bi na ma visit o mu. Sunday, who invite me? I'll come. Baba ni wo hu se ye nyina ye nipa baako. But doma chede na Yakopo dia cheye. Ejie nti na wo se ya na ye de ye kuntokwa. Edienti na wasi dabi obi nimdi obeko heaven nyankopon so ne ahumo brofo ene nante nyankopon so ne omomo kuta koma pa ne beko nyankopon chee wo ye kristo ne woni akoma pa unni hunni amobo wo ye kremo ne woni akoma pa unhunni amobo obeko nyankopon chee dabi nti mapie kwan no me ne kristo ne awutie mi na no paya wo haw for a large vision kremo ne awutie mi awo haw ti a large vision fa namba ne freme yare bi da wo so wadwe ho awo ntia sie da yato odi hye na duro aya me ka chose adutu otie se yetu waduro na chiwa adutu oni nya chiwu se pe ye wadjuma ye ya because obi ye wadjuma se pye obi aye obone na waba na me se me ye ho adjuma me ye ho adjuma ma ona chiwa ti se yetna se sei sa adjuma na ya ye no obi ye hwa metimi hwe kwan hu se nipa wei eda jwada na edi ni sa adjuma no obi ye hwa ye Thursday na edi no Friday na edi sa adjuma no te ye Saturday nti yetna se sa day na nipa ni di sa adjuma na metna se obi ho obetima yi wajuma wo de behye botan ase obi betima di wajuma wo de behye jemnti wo ho hyehye wo da wo ntumi nyeden enna wo se lajimi ho ase bibi na eka miame kama kuma fatu ye efia japade bi a wo wo nti obi ni obi akoto asase obi property bi a wo nti obi to na dura Jeffrey ne nsem obi kunu a Jeffrey ne nsem kama kuma fatu ye alaji se me ho no ye bo nipa na mo ye sese nipa ye bo nipa yi nipa free haw mu de wo yare yato yare ama no sunsumu de asina wo ho kwan be ma ne be ma nya juma ye kuna ne be ma wo sunsumu wo se alaji mi ware ye no awo no e ma doctors enim die fo doctors e ma be mi nuanom doctors ko le bu 37 ko fo no chi o mu hwe mi labs o mu ye mi nuanom doctors o ma be
2: yon. Oh yes
1: medical doctors enim de wo se alaji me no na mi ti asem bi o social media. My many body resource akoye operation akoye ne ba operation wo hospital bi na akwala no doctor na kunu doctor na ya prepare akwala no hwe doctor na suan de wo
2: yes
1: e wo me mistake wo ho but doctor sine ye operation akwala ne bi ya kunu wo sunsumu e de de na bre wo ka wa kuma fatu yem enti no eh high dudu akonya ba ko fonta so nche nyoma ye boss yi koko na ha wo uja wo na ya emoja nko a kwa kuma fatu wutanya constipation wutita aye wo yapa wadum nro de machine mo ntumi nko wo kasa na senti wo wanum ye funyare bi ne da wo so ye fa stomach cause and type for then to nche what treat ntumi nko no insha Allah e ye de nko na what treat ntumi nko bibi ta chire wo sciatica wo dana wo besore na ye de ma wo tra se wo ntumi ntase wo sisi uja wo na ye moja na eba kwa kuma fatu ya laji se yo koko nro papa wo ho sa na ye wo diabetes no se type 1 type 2 enu papa ye
3: ma
1: bp ne su no ho so number num 0242 0242 812 812 426 0242 812 812 426 and 0558 0558 58 58 45 59 bia na wetie ye woni Ghana ha bia London ana wetie me free ye wetie me free Germany South Africa e ho de ho ase yo yes e bia Canada USA Holland France but be a wobia wo de fa number de frame WhatsApp number wo frame ya inshallah wo de how bia e how bia no ka kire me na me no twetwe ho komo inshallah say sunsumo na se kuna mani ya be hwa ma wo yakopo asum die en ka wo nyina da ba si
3: you hear it all on 106.3
4: you hear it all on